0: pontul Marianul, poți miute, miute, tul.
1: Hello, baby!
0: Poți ne-a scăpat, ești eu pe dolganii.